baraku ukomana tena ta ex ka eva ma teke tu kato. Kanem boria te kom wa gunja Filipenses 3 verse 13 kim. No Filipenses 3 verse 13 gete nga ma de ke aku na kun uru ngi e kwa ngi Ta kok eka hold ma kok hold ma kok kwa. Ngam kok kwa kung ito. Ndi de ke kom. Tamasito tasito. Timinya tebe ta ko tinya tebe ando sino ke akhare anza ke kha wota mara kung tui kha kho e tinya to kam kana mata te nga mata ti kho ama to nge kha kho tse na ko eka kung sakate tse kara ko nyako na mkoko na ki te koma te nga mata kam kana ma ngo ka to ke tui ku tui ku ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma khawa ko tse Takon te nga tira. Sinja sen a an karakiri kunyaki. Kane ma khama yom khama tui khama. Sinja sen a tube ma. A kham ngom sen a ekwa kham. Te khom ke gite eko te. Te de wakum. Na ko te tkhanya khoya ate doro khota khoy ma kham. Te sinja saka a tube ma anwe. Na wahi sen a kongye ekwa tatam. Te do he. Ngo te ek e ngok eka khama te khoa. Ko te ngam ko ngam kokwa. Hong kwa kwa kwa ngo si wewe to angite nga ma ten kan ma miya te nga m ku nga m kwe mboro ngara to ta ku ta ko khwa ma ku khwa ma kwa yo kha kho m kwe kan ma khama te khwa ma na no te khwa ma ku kha te ku yin kwe te khom ge te ku ta sa ki ko ko te we khama yo m khama tinja sen ya ko ma te tinja sen kwe te kan tinja sen ta da kan ma te kwa ka te ente tara para ta kwa Soma e. Te kung tse kam ko tse. Nimboro nga ziyo ka te kha kwa ka te. Angye kwa yin tse kha te kwa ma. Ti a te. Magi ti mboro nga rere ta. Mara kha te a kwa kwa ta te ko ti kwin ki no. Kek kwin ya ti te. Kwa na na iya ko. Ti kwa kare ko kha o tse nse mwa kari ya te. Te kung tse kam ko tse. Amen.